0: o nu ceea ce se, și pe ziua paisachi, nu nima, ce da de bibila, pat a.
1: Sou pe scoze, zvolna mi zi, tak jak jezdec, za obzor, věrný sobě i své vizi.